Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Anghel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Un turist a fost rănit duminică după amiază pe plaja din Eforie Nord. Bărbatul se plimba pe mare cu soția sa într-o embarcațiune. La revenirea la țărm, embarcațiunea s-a răsturnat, iar el a suferit o rană la piciorul drept. Salvamarii și echipajele de prim ajutor au intervenit, iar bărbatul a fost transportat la spital, pentru investigații. Raja va asista furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța pe 17 iunie între orele 8 și 20 pentru lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale și căminele tehnice de la mai multe intersecții din zonă. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați locuitorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu toate străzile adiacente. Locuitorii din zonă sunt rugați să își asigure din timp rezerva minimă necesară de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea furnizării, apa ar putea fi tulbure pentru o perioadă scurtă, motiv pentru care se recomandă evitarea consumului pentru băut până la limpezire. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu un semne de război. Sportivii de la CSM Gidea au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidea a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Comandamentul Estival Regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici. Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CSM Gidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CSM Gidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball junior, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani.

0: ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că până atunci Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Life.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Comandamentul Estival Regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici. Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekend 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CSM Gidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CSM Gidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball juniori, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani. Live Live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Anghel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu un semne de război. Raja va asista furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța pe 17 iunie între orele 8 și 20 pentru lucrări de reabilitare în regim de urgență la rețelele stradale și căminele tehnice de la mai multe intersecții din zonă. Un comunicat al companiei arată că vor fi afectați locuitorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului, cu toate străzile adiacente. Locuitorii din zonă sunt rugați să își asigure din timp rezerva minimă necesară de apă pentru consum și uz casnic. Potrivit sursei citate, după reluarea furnizării, apa ar putea fi tulbure pentru o perioadă scurtă, motiv pentru care se recomandă evitarea consumului pentru băut până la limpezire. Sportivii de la CSM Gidea au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Lucian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidea a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari. Un turist a fost rănit duminică după amiază pe plaja din Eforie Nord. Bărbatul se plimba pe mare cu soția sa într-o embarcațiune. La revenirea la țărm, embarcațiunea s-a răsturnat, iar el a suferit o rană la piciorul drept. Salvamare și echipajele de prim ajutor au intervenit, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații.

ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. Live Life.

Comandamentul estival regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici. Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CS Megidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CS Megidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball juniori, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani. Live.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr.
3: Wow!
2: Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: E miercuri și suntem deja la jumătatea săptămânii. Unii au început în forță și au ținut ritmul sus, alții au mers mai așezat, pas cu pas, dar fiecare a ajuns aici în felul lui. Important este că suntem la mijloc, încă avem energie pentru ce urmează, așa că stați cu mine, eu am sosit cu știrile din aceste ore. Ramona sunt, ziua bună!
1: Live Life! Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

insulă din Italia oferă până la 15.000 de euro celor care aleg să se mute în localități mici. Programul este gândit pentru a revitaliza zonele rurale afectate de scăderea populației. Sunt vizate localitățile cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Banii sunt oferiți ca sprijin pentru stabilirea permanentă, nu pentru șederi temporare. Cei interesați trebuie să se mute efectiv în termen de cel mult 18 luni de la achiziția sau renovarea unei locuințe. Autoritățile speră să atragă noi rezidenți și să readucă viața în comunitățile mici. Inițiative similare au mai fost lansate și în alte regiuni europene în ultimii ani. Practic te mută pe insulă și mai primești și bani pentru asta.

dormi 7-8 ore pe noapte nu înseamnă automat că te odihnești suficient. Specialiștii spun că diferența o face calitatea somnului, nu doar durata lui. Somnul poate fi afectat de factori precum lumina din cameră, zgomotul sau temperatura nepotrivită. Chiar și fără să te trezești complet, pot apărea întreruperi scurte care îți fragmentează odihna. În aceste condiții, organismul nu ajunge în fazele profunde ale somnului care refac energia. Pentru un somn mai bun, specialiștii recomandă o rutină constantă și, bineînțeles, un mediu liniștit. Practic dormi 8 ore, dar te trezești ca și cum ai avut program de noapte. Live life. Live

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live Life. Live Terra. Terra. Meteo.
1: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită, cel puțin până spre seară, când norii își vor face apariția. Până atunci ne vom bucura de o atmosferă deosebit de plăcută. Termometrele vor indica o maximă de 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești vor atinge 28 de grade. Atmosfera va fi liniștită, cu o umiditate moderată cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla doar ca o adiere blândă cu viteze de cel mult 10-15 km pe oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile se vor așeza la o minimă confortabilă de 16 grade Celsius în întreaga noastră regiune. Dacă privim spre ziua de mâine, peisajul meteo va deveni puțin mai agitat. Vom avea parte de înorări temporare și nu vor fi excluse scurte averse sau chiar furtuni izolate de vară. Trecând de la vremea de afară la starea noastră interioară, există o poveste foarte frumoasă care ne poate fi de mare ajutor atunci când întâmpinăm provocări în viață. Se spune că un profesor a intrat în clasă, a ridicat o coală mare, perfect albă, pe care desenase doar un mic punct negru în mijloc. Când și-a întrebat elevii ce văd, toți au răspuns într-un glas: un punct negru. Profesorul le-a zâmbit și le-a spus: exact așa facem și în viață. Punctul negru reprezintă dificultățile și supărările noastre. Suntem atât de concentrați pe el încât uităm să vedem imensitatea colii albe, adică toate lucrurile bune care ne înconjoară și pentru care ar trebui să fim recunoscători. Așadar, indiferent de provocările prin care trecem, să încercăm să ne mutăm atenția de la punctul negru către tot ceea ce avem bun și valoros. Prin simpla practică a recunoștinței, greutățile par mai mici, iar viața devine mai luminoasă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
3: Live Life.

0: Lenicu Jordan a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Sindicatele din educație organizează începând cu această oră acțiuni de protest în fața sediului guvernului, urmate de acțiuni în fața Palatului Parlamentului. Ei solicită o salarizare corectă a angajaților din domeniu și resping proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Organizatorii așteaptă circa 20.000 de persoane la manifestări. Iranul reia exporturile de petrol. 3 petroliere iraniene au traversat perimetrul blocadei impuse de Statele Unite cu doar 2 zile înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington după aproximativ 2 luni de restricții. Partidele din fosta coaliție trebuie să se așeze din nou la masa negocierilor și să ajungă la un acord, o spune liderul UDMR Kelemen Hunor, după ce formațiunea a decis că nu va face parte din guvernul Veștea. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a afirmat că grupurile parlamentare ale UDMR vor decide cum votează în cazul unui cabinet Veștea.
1: Am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut și în presă, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privind din sos și pot. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu cei de deputați și senatori neafiliați care vin din aceste partide.
2: Doamne, posibilitatea să susțineți la vot investirea domnului Veștea. Nu faceți parte dintr-un guvern.
1: Statutul nostru prevede două elemente. Deci acum am decis în privința participării la guvernare. Consiliul Permanent a formulat o recomandare să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare.
0: Premierul desemnat negociază cu partidele extremiste AUR, POT, SOS, PACE și UPT pentru a-și trece guvernul, deși președintele Nicu Șordan a declarat în repetate rânduri că respinge colaborarea cu aceste partide. Veștea are dificultăți reale să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii după ce liderii UDMR au decis să nu intre la guvernare. PNL și USR au anunțat deja că nu votează guvernul. Nici AUR nu va vota guvernul pe Veștea. Petri Șorpeiu, președintele Consiliului Național AUR, a declarat la Digi24 că formațiunea politică pe care o reprezintă nu va acorda niciun vot în Parlament și a adăugat faptul că pentru AUR Adrian Veștea nu există, el este de fapt Nicușor Dan. De altfel, premierul desemnat a confirmat că s-a întâlnit în cursul zilei de ieri cu președintele Nicușor Dan, precizând că șeful statului l-a încurajat să rămână implicat în procesul de învestire a noului guvern. Sindicatele din educație organizează acțiuni de protest în fața sediului guvernului și în fața aparatului parlamentului, la care sunt așteptate 20.000 de persoane. Oamenii cer o salarizare corectă a angajaților din acest domeniu și resping proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor. Protestul începe la această oră în fața sediului guvernului, urmând ca între orele 12 și 13 participanții să pornească spre Parcul Izvor. Liderul Partidului Social-Democrat din Lituania a devenit prim-ministru în cadrul unei remaniere a coaliției ca urmare a plecării unui partid populist din cauza dezacordurilor privind politica de apărare și a unui conflict cu liderul său, condamnat pentru antisemitism. Dan Andreșescu ne spune mai multe.
3: Președintele lituanian Gitanas Nauseda a aprobat numirea în fruntea guvernului a lui Mindaugas Sinkevičius, ales local, care anterior a ocupat pentru scurt timp funcția de ministru al economiei. Acesta o va înlocui pe actuala șefa executivului, Inga Ruginiene, de asemenea social-democrată. Social-democrații au decis la începutul lunii iunie să excludă din coaliție partidul populist Nemuno Osura, în urma dezacordurilor recurente cu ceilalți parteneri de coaliție, liderul acestuia fiind criticat pentru că a devenit mai radical. Anul trecut, liderul a fost găsit vinovat de incitare la ură împotriva evreilor și minimizarea Holocaustului de către o instanță din Vilnius. Noua coaliție, care îi reunește pe social-democrați, Uniunea Agrară, Verzi și un nou partid, Democrații pentru Lituania, va deține o majoritate de 75 din cele 141 de locuri în Parlament. În acordul lor de coaliție, cele trei partide s-au angajat să mențină un program cu orientare socială și au subliniat respectarea angajamentelor privind cheltuielile de apărare ale Lituaniei, care a fost ocupată mult timp de Uniunea Sovietică și acum este membra Uniunii Europene și NATO, precum și un aliat important al Ucrainei, notează AFP și Agerpres. Coaliția tripartită trebuie trebuie să semneze un acord de oficializare a noii alianțe, care va fi apoi aprobat de președintele țării.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Iată acum datele meteo. 28 de grade este maxima prognozată pentru capitală. Azi, la această oră, sunt 24 de grade. Avem 21 de grade potrivit site-ului ANM la Timișoara. Se înregistrează 24 la Iași, 22 la Sibiu, 23 de grade sunt la Chișinău și Craiova și 19 la Cluj-Napoca.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Cotroșer, inițiativa Asociației pentru Consum Responsabil și dedicată comunității din Cotroceni, organizează frecvent acțiuni comunitare. Spre exemplu, au transformat treptat, într-un spațiu verde în care plantele au prins rădăcini, o zonă altădată betonată de pe strada Grigore Romnicianu. Voluntarii au afânat solul, au plantat semințe de pajiște și specii rezistente, iar din materialele recuperate au confecționat jardiniere pentru plante aromatice, totul cu uneltele puse la dispoziție din Biblioteca de Obiecte a Vecinătății. Dacă locuiești în zonă, fii cu ochii pe următoarele activități de acest fel, de la plantări și ateliere până la alte inițiative de comunitate și înscrie-te pe cotroșer.ro.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
4: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Administrarea zilnică de multivitamine ar putea încetini într-o anumită măsură procesul de îmbătrânire biologică. Concluzia vine dintr-un studiu recent realizat de cercetători din Statele Unite. Specialiștii au analizat modificările ADN-ului care reflectă vârsta biologică a organismului. Rezultatele sugerează că suplimentele pot influența vârsta biologică, însă efectele, trebuie să recunoaștem, nu sunt spectaculoase. Îmbătrânirea biologică este diferită de cea cronologică și ține de starea reală a corpului. Cercetătorii spun că un ritm mai lent al îmbătrânirii ar putea reduce riscul unor boli asociate vârstei. Totuși, experții atrag atenția că suplimentele nu înlocuiesc un stil de viață sănătos. Pastilele nu te întorc în timp, dar măcar te ajută să nu te grăbești spre el.
1: Yeah, let's go to the beach.

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Live.

Micul dejun este considerat de foarte mulți cea mai importantă masă a zilei, însă studiile recente nu confirmă pe deplin această idee. Specialiștii spun că nu există o regulă valabilă pentru toată lumea. Pentru unele persoane, micul dejun poate fi util, în timp ce altele se simt la fel de bine și fără acesta. Importantă este, în schimb, calitatea alimentației pe parcursul întregii zile. Unele cercetări arată că diferențele dintre cei care mănâncă dimineața și cei care sar peste această masă nu sunt semnificative. Medicii recomandă să-ți asculți organismul și să alegi un program alimentar potrivit stilului tău de viață. Echilibrul și mesele regulate rămân cele mai importante pentru sănătate. Practic, micul dejun nu e obligatoriu, dar cafeaua parcă tot nu se negociază. Live la

meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită, cel puțin până spre seară, când norii își vor face apariția. Până atunci ne vom bucura de o atmosferă deosebit de plăcută. Termometrele vor indica o maximă de 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești vor atinge 28 de grade. Atmosfera va fi liniștită, cu o umiditate moderată cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla doar ca o adiere blândă cu viteze de cel mult 10-15 km pe oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile se vor așeza la o minimă confortabilă de 16 grade Celsius în întreaga noastră regiune. Dacă privim spre ziua de mâine, peisajul meteo va deveni puțin mai agitat. Vom avea parte de înorări temporare și nu vor fi excluse scurte averse sau chiar furtuni izolate de vară. Trecând de la vremea de afară la starea noastră interioară, există o poveste foarte frumoasă care ne poate fi de mare ajutor atunci când întâmpinăm provocări în viață. Se spune că un profesor a intrat în clasă, a ridicat o coală mare, perfect albă, pe care desenase doar un mic punct negru în mijloc. Când și-a întrebat elevii ce văd, toți au răspuns într-un glas: un punct negru. Profesorul le-a zâmbit și le-a spus: exact așa facem și în viață. Punctul negru reprezintă dificultățile și supărările noastre. Suntem atât de concentrați pe el încât uităm să vedem imensitatea colii albe, adică toate lucrurile bune care ne înconjoară și pentru care ar trebui să fim recunoscători. Așadar, indiferent de provocările prin care trecem, să încercăm să ne mutăm atenția de la punctul negru către tot ceea ce avem bun și valoros. Prin simpla practică a recunoștinței, greutățile par mai mici, iar viața devine mai luminoasă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Anghel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu un semne de război. Sportivii de la CSM Gidea au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Lucian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidea a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari. Un turist a fost rănit duminică după amiază pe plaja din Eforie Nord. Bărbatul se plimba pe mare cu soția sa într-o embarcațiune. La revenirea la țărm, embarcațiunea s-a răsturnat, iar el a suferit o rană la piciorul drept. Salvamare și echipajele de prim ajutor au intervenit, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Un studiu recent arată că berea, cidrul și băuturile spirtoase pot crește riscul de probleme de sănătate chiar și în cantități mici. Cercetarea a analizat datele a peste 300.000 de persoane pe o perioadă de mai mulți ani. Rezultatele indică o legătură între consumul acestor băuturi și un risc mai mare de mortalitate. În schimb, consumul moderat de vin a fost asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare. Specialiștii atrag atenția că nu există un nivel complet sigur de consum de alcool. Diferențele apar în funcție de tipul băuturii și de cantitatea consumată. Medicii recomandă prudență și consum responsabil, indiferent de preferințe. Concluzia este simplă, nu contează doar ce bei, ci și cât de des pui, doar atât. Live Life.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenții învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Live.

Un studiu recent arată că persoanele care mănâncă zilnic cam aceleași alimente și își mențin constant aportul caloric slăbesc mai ușor. Nu este vorba de diete complicate, ci de consecvență. Participanții care au avut un tipar alimentar stabil au pierdut mai mult în greutate decât cei care au schimbat frecvent meniul. Cercetarea a fost făcută pe adulți cu exces ponderal care și-au monitorizat zilnic alimentația și greutatea. Ideea principală, când mănânci haotic, e mai ușor să pierzi controlul asupra caloriilor. Când ai o rutină, știi mai bine cât și ce să consumi. Practic, dacă nu știi ce să mai mănânci, se pare că soluția este simplă: mănâncă ce știi deja, dar mai puțin. Live Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită, cel puțin până spre seară, când norii își vor face apariția. Până atunci, ne vom bucura de o atmosferă deosebit de plăcută. Termometrele vor indica o maximă de 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești vor atinge 28 de grade. Atmosfera va fi liniștită, cu o umiditate moderată cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla doar ca o adiere blândă cu viteze de cel mult 10-15 km pe oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile se vor așeza la o minimă confortabilă de 16 grade Celsius în întreaga noastră regiune. Dacă privim spre ziua de mâine, peisajul meteo va deveni puțin mai agitat. Vom avea parte de înnorări temporare și nu vor fi excluse scurte averse sau chiar furtuni izolate de vară. Trecând de la vremea de afară la starea noastră interioară, există o poveste foarte frumoasă care ne poate fi de mare ajutor atunci când întâmpinăm provocări în viață. Se spune că un profesor a intrat în clasă, a ridicat o coală mare, perfect albă, pe care desenase doar un mic punct negru în mijloc. Când și-a întrebat elevii ce văd, toți au răspuns într-un glas: un punct negru. Profesorul le-a zâmbit și le-a spus: exact așa facem și în viață. Punctul negru reprezintă dificultățile și supărările noastre. Suntem atât de concentrați pe el încât uităm să vedem imensitatea colii albe, adică toate lucrurile bune care ne înconjoară și pentru care ar trebui să fim recunoscători. Așadar, indiferent de provocările prin care trecem, să încercăm să ne mutăm atenția de la punctul negru către tot ceea ce avem bun și valoros. Prin simpla practică a recunoștinței, greutățile par mai mici, iar viața devine mai luminoasă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live life! Live Terra! Un pasito

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici. Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CS Megidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CS Megidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball juniori, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Este miercuri, mijloc de săptămână. Salutare tuturor! Bine v-am regăsit și astăzi, grație la Ionescu sunt, m-am întors cu vești proaspete pentru voi, curiozități din lumea asta largă și mare și frumoasă, dar mai e nevoie și de muzică să înfrumusețăm și mai mult starea de spirit, da? Așa că rămâneți cu mine, audiție excelentă! Live Live

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Cehia, realizat în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, ar putea intra în cartea recordurilor pentru cea mai mare înclinație din lume. Autoritățile speră că această construcție mai înclinată decât celebrul turn din Pisa să câștige măcar o parte din faima obiectivului turistic din Italia. Turnul, cunoscut sub numele de Putna, a fost construit în jurul anului 1280 și se află printre ruinele unui castel din nordul Cehiei. Autoritățile se luptă acum pentru ca monumentul să ocupe un loc de cinste în cartea recordurilor. Hai să-i dăm cu Doamne ajută să câștige și ei ce vor acolo. Dar oricum, după aflarea acestei vești, după ce s-a tot vorbit din presă despre acest turn din Cehia înclinat, or să aibă de câștigat, vor veni cu siguranță mai mulți turiști pentru că s-a stârnit acum curiozitatea, nu?

meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită, cel puțin până spre seară, când norii își vor face apariția. Până atunci ne vom bucura de o atmosferă deosebit de plăcută. Termometrele vor indica o maximă de 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești vor atinge 28 de grade. Atmosfera va fi liniștită, cu o umiditate moderată cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla doar ca o adiere blândă cu viteze de cel mult 10-15 km pe oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile se vor așeza la o minimă confortabilă de 16 grade Celsius în întreaga noastră regiune. Dacă privim spre ziua de mâine, peisajul meteo va deveni puțin mai agitat. Vom avea parte de înnorări temporare și nu vor fi excluse scurte averse sau chiar furtuni izolate de vară. Trecând de la vremea de afară la starea noastră interioară, există o poveste foarte frumoasă care ne poate fi de mare ajutor atunci când întâmpinăm provocări în viață. Se spune că un profesor a intrat în clasă, a ridicat o coală mare, perfect albă, pe care desenase doar un mic punct negru în mijloc. Când și-a întrebat elevii ce văd, toți au răspuns într-un glas: un punct negru. Profesorul le-a zâmbit și le-a spus: exact așa facem și în viață. Punctul negru reprezintă dificultățile și supărările noastre. Suntem atât de concentrați pe el încât uităm să vedem imensitatea colii albe, adică toate lucrurile bune care ne înconjoară și pentru care ar trebui să fim recunoscători. Așadar, indiferent de provocările prin care trecem, să încercăm să ne mutăm atenția de la punctul negru către tot ceea ce avem bun și valoros. Prin simpla practică a recunoștinței, greutățile par mai mici, iar viața devine mai luminoasă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live life. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Carrefour prezintă PromoHit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: După spaniolii și italienii se plâng acum că sunt sufocați de turiștii străini. Vizitatorii vin buluc, în special în lunile de vară și la orele prânzului, și blochează străduțele înguste ale stațiunilor pitorești de pe coasta Amalfi. Nu sunt preocupați să descopere tradițiile locale, ci mai degrabă să nimerească un unghi bun pentru o poză pe care să o posteze pe rețelele de socializare. Oficialii locali spun că localitățile sunt dependente în proporție de 80% de încasările din turism, dar ar vrea ca fluxurile de vizitatori să fie gestionate mai bine. Ce nu face omul pentru un selfie, mai ales acolo pe coasta Amalfi, stă și la coadă, dacă e, chiar dacă nu se dă nimic.

Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu însemne de război. Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Anghel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Sportivii de la CSM Gidea au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Lucian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidea a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Live Live.

0: Revine Usturoiul, țineți-vă bine programul Usturoiul. După un an de pauză, programul Usturoiul a fost aprobat în guvern, iar fermierii primesc din nou un ajutor de 3.000 de euro pe hectar. Bugetul total este de 60 de milioane de lei. Autoritățile încearcă să încurajeze astfel creșterea suprafețelor cultivate la noi, pentru că mâncăm tot mai mult usturoi din alte țări. Și eu, care credeam că nici usturoi n-am mâncat și nici gura nu ne miroase...
1: Live Live.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Federația Națiunilor Unite și Organizația Mondială Meteorologică avertizează țările să se pregătească pentru fenomenul El Nino. Revine, căci mi-aduc aminte că am vorbit despre el și vara trecută. Experții atrag atenția că pe fondul încălzirii globale, El Nino ar putea amplifica fenomenele meteo extreme în multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa și România. Acest fenomen climatic, acum în plină formare, este asociat cu catastrofe naturale și efecte asupra agriculturii, sănătății și mediului înconjurător. Revine acest El Nino, a fost plecat până acum în țările calde și se întoarce. Cum vine vara, hop și el?

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită, cel puțin până spre seară, când norii își vor face apariția. Până atunci, ne vom bucura de o atmosferă deosebit de plăcută. Termometrele vor indica o maximă de 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești vor atinge 28 de grade. Atmosfera va fi liniștită, cu o umiditate moderată cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla doar ca o adiere blândă cu viteze de cel mult 10-15 km pe oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile se vor așeza la o minimă confortabilă de 16 grade Celsius în întreaga noastră regiune. Dacă privim spre ziua de mâine, peisajul meteo va deveni puțin mai agitat. Vom avea parte de înnorări temporare și nu vor fi excluse scurte averse sau chiar furtuni izolate de vară. Trecând de la vremea de afară la starea noastră interioară, există o poveste foarte frumoasă care ne poate fi de mare ajutor atunci când întâmpinăm provocări în viață. Se spune că un profesor a intrat în clasă, a ridicat o coală mare, perfect albă, pe care desenase doar un mic punct negru în mijloc. Când și-a întrebat elevii ce văd, toți au răspuns într-un glas: un punct negru. Profesorul le-a zâmbit și le-a spus: exact așa facem și în viață. Punctul negru reprezintă dificultățile și supărările noastre. Suntem atât de concentrați pe el încât uităm să vedem imensitatea colii albe, adică toate lucrurile bune care ne înconjoară și pentru care ar trebui să fim recunoscători. Așadar, indiferent de provocările prin care trecem, să încercăm să ne mutăm atenția de la punctul negru către tot ceea ce avem bun și valoros. Prin simpla practică a recunoștinței, greutățile par mai mici, iar viața devine mai luminoasă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

pare că vara asta ne vor aștepta valuri, valuri de căldură extreme. O să vorbim despre asta peste câteva minute, așa că rămâneți cu mine. Deocamdată suntem aici pe relax cu cea mai bună muzică. Graziela Ionescu sunt, mă întorc și vă ofer alte și alte piese bune de ascultat pentru Good Vibe. Live Life.

Comandamentul Estival Regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici. Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CS Megidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CS Megidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat

Antrenor principal al lotului național masculin de beach handball junior, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live live.

You can't touch this.

valorile de căldură extreme care afectează tot mai frecvent Europa ridică îngrijorări majore în rândul experților în schimbările climatice, care vorbesc despre o nouă realitate climatică. Fenomenele de acest tip nu mai sunt evenimente izolate, ci episoade recurente cu impact sever asupra sănătății publice, în special în rândul persoanelor vulnerabile. Oamenii de știință avertizează că temperaturile extreme pot provoca un număr de decese de câteva ori mai mare decât alte cauze violente sau accidentale, inclusiv accidentele rutiere și crimele, subliniind presiunea tot mai mare exercitată de încălzirea globală asupra societăților europene într-o analiză. Se tot trage acest semnal de alarmă cu privire la încălzirea globală, dar oare se face ceva? Dacă voi ați auzit, ați văzut, să-mi spuneți și mie, poate mi-a scăpat, nu știu. Ne întoarcem la muzică!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenția învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent. Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live Live.

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli, inclusiv în timpul pauzelor. Iată, un proiect de modificare a legii educației propune reguli mai stricte pentru elevi, astfel încât aceste dispozitive să nu mai fie folosite pe întreaga durată a programului. Dar măsura este greu de aplicat, spun cei din domeniul educației. Unii elevi resping ideea de a nu folosi telefonul în pauze, alții consideră astfel măsura inutilă. Cine o consideră utilă? Nu cred că există vreun elev să ridice mâna sus. Live. Tera. You know.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant însorită, cel puțin până spre seară, când norii își vor face apariția. Până atunci, ne vom bucura de o atmosferă deosebit de plăcută. Termometrele vor indica o maximă de 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, iar la Fetești vor atinge 28 de grade. Atmosfera va fi liniștită, cu o umiditate moderată cuprinsă între 60 și 80%, iar vântul va sufla doar ca o adiere blândă cu viteze de cel mult 10-15 km pe oră. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile se vor așeza la o minimă confortabilă de 16 grade Celsius în întreaga noastră regiune. Dacă privim spre ziua de mâine, peisajul meteo va deveni puțin mai agitat. Vom avea parte de înorări temporare și nu vor fi excluse scurte averse sau chiar furtuni izolate de vară. Trecând de la vremea de afară la starea noastră interioară, există o poveste foarte frumoasă care ne poate fi de mare ajutor atunci când întâmpinăm provocări în viață. Se spune că un profesor a intrat în clasă, a ridicat o coală mare, perfect albă, pe care desenase doar un mic punct negru în mijloc. Când și-a întrebat elevii ce văd, toți au răspuns într-un glas: un punct negru. Profesorul le-a zâmbit și le-a spus: exact așa facem și în viață. Punctul negru reprezintă dificultățile și supărările noastre. Suntem atât de concentrați pe el încât uităm să vedem imensitatea colii albe, adică toate lucrurile bune care ne înconjoară și pentru care ar trebui să fim recunoscători. Așadar, indiferent de provocările prin care trecem, să încercăm să ne mutăm atenția de la punctul negru către tot ceea ce avem bun și valoros. Prin simpla practică a recunoștinței, greutățile par mai mici, iar viața devine mai luminoasă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2x1,5 litri al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

repede s-a făcut și mijloc de săptămână, am ajuns la final de emisiune, mai avem puțin și gata, vine și weekendul, însă până atunci zic să ne bucurăm de fiecare zi și dacă sunteți aici cu noi, cu cea mai bună muzică, atunci treaba e bună, ce să mai încolo și încoace. Gata, v-am pupat, grație la Ionescu sunt, vă aștept și mâine de la aceeași oră, bye bye! Live life. Live Terra. If you want it like that, you show me. Bring it back like you own me. If you want it like that, you show me.

0: Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu un semne de război. Sportivii de la CSM Gidea au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidea a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari. Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Angel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă.
1: Tera. So your name like a mantra in the back of a Hyundai Elantra. What you doing to me, baby Danka? If you've been good, I'm your karma. If you've been bad, I'm a ghost gonna haunt ya. 'Cause I really, really, really, really want ya. Yeah, I really, really, really want ya. Yeah, I really.

0: ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
1: Leave

Comandamentul Estival Regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici. Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CSM Gidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul întâi cu Cristian

Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CSM Gidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball junior, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani.

ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moselei Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Live, live, live, Terra.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu semne de război. Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Angel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Sportivii de la CSM Gidea au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Gidea. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidea a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari. Live life. Tera.
1: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as he chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Tool o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Live life. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenția învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: special al omologului francez Emmanuel Macron. Cei doi vor lua cina într-un loc de o importanță cu totul aparte în istoria americană. Aici a fost semnat tratatul care consacra nașterea acestui stat federal în 1783. Și o interesantă expoziție a fost vernisată astăzi la Muzeul Național de Istorie a României. Sunt făcute publice pentru prima oară imagini de pe casete VHS cu înregistrări operative audio-video din timpul interogatorilor și din celule din anul 1989. Despre importanța acestei expoziții, care aduce mărturii unice în arhivele publice din România, ne va vorbi Oana Demetriade, istoric în cadrul CNSAS. Cine va susține în Parlament învestirea guvernului veștea? Kelemen Hunor a anunțat după ședința parlamentarilor UDMR că formațiunea sa nu va vota guvernul veștea, ba chiar vor părăsi sala. O mutare interesantă face Cătălin Predoiu, care demisionează din conducerea liberală. El este cunoscut ca fiind un susținător al premierului desemnat. În ce-l privește, Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru cabinetul său. Conducerea PNL a decis să organizeze un congres extraordinar duminică de la ora 12 la Romexpo. Un cabinet Veștea care ar putea trece cu voturile partidelor extremiste. Până una alta, Adrian Veștea ar urma să prezinte astăzi Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare, rezumatul unei alte zile de negocieri împreună cu Larisa Bernaschi.
1: La această oră sunt cei din PNL din nou în ședință, pregătesc de fapt contraatacul la tabăra Veștea, ca să-i spunem așa, pentru că vor să convoace la final de săptămână un congres extraordinar, un congres în care ar urma să fie executați cu ghilimele de rigoare din fruntea partidului mai mulți liberali. Adrian Veștea se numără printre ei, dar a apărut, potrivit informațiilor noastre, și numele lui Cătălin Predoiu. Mă refer inclusiv la Nicoleta Pauliuc, spre exemplu, de asemenea prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal și unul din oamenii apropiați din tabăra lui Adrian Veștea, Ilie Bolojan, își dorește să scape de cei pe care i-a numit trădători ai Partidului Național Liberal după ce l-au susținut pe Adrian Veștea pentru a fi desemnat premier. S-ar putea să se întâmple mai multe lucruri sau mai multe mutări în acest scandal din interiorul Partidului Național Liberal, în sensul în care s-ar putea ca unii dintre membrii vechi ai Partidului sau foști liberali să se reîntoarcă în partid. Aici mă refer inclusiv la Ludovic Orban, cel care este apropiat de Ilie Bolojan. S-a tot discutat de o reîntoarcere a dânsului în Partidul Național Liberal și s-ar putea să primească inclusiv o funcție de conducere Ludovic Orban, cel care a și fost președinte al Partidului Național Liberal.
0: Premierul desemnat ar urma să prezinte astăzi Parlamentului lista miniștrilor. Mai stă în picioare informația asta?
1: Nici măcar această informație nu mai stă în picioare 100%. Într-adevăr, acesta era planul anunțat inclusiv de Adrian Veștea încă de ieri, însă înțelegem așa încă că nu s-ar fi ajuns la un acord neapărat cu cei din Partidul Social Democrat și această listă de miniștri și programul de guvernare, chiar dacă va fi depusă astăzi, s-ar putea să nu mai avem un vot foarte rapid, adică mâine sau poimâine, așa cum se preconiza, și asta pentru că am văzut astăzi de fapt o nouă coaliție în Parlament, și anume PNL, USR, UDMR, dar am văzut și alte grupuri parlamentare care putem spune că i-au întors cumva spatele lui Adrian Veștea, și aici mă refer inclusiv la cei de la AUR, care înțeleg că au fost deja trimiși acasă parlamentarii și că vor susține alături de PNL, USR și UDMR ca un eventual guvern Veștea să fie votat abia săptămâna viitoare, atunci să fie programat votul pentru acesta și audierea miniștrilor. Tocmai de aceea s-ar putea ca Adrian Veștea să nu mai depună în această seară lista de miniștri și programul de guvernare. În paralel însă, înțelegem că au apărut și niște tensiuni între PSD și Adrian Veștea, primele de altfel. Să nu uităm că Partidul Social Democrat era ultimul partid parlamentar și cel mai mare, într-adevăr, dar care mai era alături de Adrian Veștea și cu care se formează, practic, acest executiv.
0: Și informațiile sunt că nu tot partidul, nu PSD în bloc, nu e atât de hotărât să-l susțină pe Veștea. La asta te referi, Larisa, nu?
1: Și Partidul Social Democrat este împărțit în două, dintr-un singur punct de vedere, și anume că șansele ca acest executiv să treacă

0: au scăzut considerabil odată cu decizia celor de la UDMR, motiv pentru care o parte din liderii PSD s-au întrebat și atunci noi de ce mergem mai departe cu această variantă, cu această propunere, pentru că nu mai are șanse să treacă de votul Parlamentului, deci am putea să ne facem de râs în fața electoratului că susținem un premier dintr-un alt partid care nu are susținerea nici măcar a partidului propriu și cu toate astea nici nu are șanse să treacă. De aici cumva și tensiunile din interiorul Partidului Social Democrat. Și atunci, da, într-adevăr, dânșii aveau niște întâlniri programate, inclusiv astăzi, cu grupurile parlamentare și premierul desemnat, care nu au mai avut loc. Există tensiuni și în interiorul Partidului Social Democrat, inclusiv pe stabilirea unor nume de miniștri, pentru că chiar dacă s-a vehiculat că toți cei care au fost în vechiul cabinet să fie din nou, lucrurile au fost cumva regândite pentru că au solicitat cei din PSD alte portofolii. Deci există tensiuni, inclusiv în interiorul Partidului Social Democrat, și asta pentru că mulți dintre liderii PSD nu înțeleg care e direcția, care ar trebui să fie scopul a tot ceea ce se întâmplă în acest moment și de ce Partidul Social Democrat a fost prins cumva la mijloc între momentul în care au trecut o moțiune de cenzură cu 280 de voturi și momentul în care nu mai reușesc să iasă din această criză nepătați, dacă vrei. Adică îi va afecta și din punct de vedere electoral. Aici este marea supărare a celor din Partidul Social Democrat.
1: Încă o chestiune, Larisa, ultima, ce știi de discuțiile dintre Adrian Veștea și partidele extremiste, antioccidentale?
0: Au fost aceste discuții încă de ieri, dacă ne amintim cu toții. Ana Maria Gavrilă, președinta POT, a fost ieri la Vila Lac, acolo unde s-a văzut cu Adrian Veștea și l-am auzit cu toții pe premierul desemnat care spunea că acceptă orice vot, inclusiv din partea celor de la AUR. Răspunsul lui George Simion a venit rapid, a spus foarte clar că nu vor susține, nu vor vota un executiv condus de Adrian Veștea, dar doar voturile din zona aceasta extremistă l-ar mai putea salva pe Adrian Veștea. Cu toate astea, Anca, trebuie să ne uităm cu mare atenție la matematica parlamentară. Făcând un calcul cu toți cei care au anunțat că nu susțin executivul condus de Adrian Veștea, și aici mă refer la Partidul Național Liberal, USR, UDMR, cei de la AUR și inclusiv astăzi cei de la SOS România, formațiunea politică condusă de Diana Șoșoacă, adunăm undeva la 270 de parlamentari care nu susțin. E foarte greu ca de pe zi pe alta să întorci undeva la 40-50 de parlamentari care să-ți susțină executivul. Tocmai de aceea spuneam că șansele ca acest executiv să treacă de votul Parlamentului sunt din ce în ce mai mici, inclusiv cu votul din zona partidelor extremiste.
1: Larisa Bernaschi a fost cu noi, Dominic Friț, invitatul dimineții la RFI și un fragment în 40 de minute. Și el spune așa, un eventual guvern Adrian Veștea ar costa România scump. Dominic Friț speră ca executivul propus de premierul desemnat să pice la vot în Parlament. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că guvernul propus de Adrian Veștea nu poate fi o soluție.
2: Acest guvern ar fi, nu știu, un guvern de pe temu, dar care ne-ar costa foarte scump, pentru că toți acești independenți care acum sunt independenți în ghilimele, care sunt adunați, toți acești orfani care au fost aleși pe listele SOS, POT, acum și au dat nume noi din ce în ce mai creative, Pace și Uniți și nu știu ce, toți acești oameni au așteptări, au rude care au nevoie de contracte, de angajări, de aia zic că o să fie un guvern scump și nefuncțional. Tocmai de aceea e de sperat că nu va reuși să strângă o majoritate, dar nici nu pot să exclud.
3: Ce faceți dacă totuși guvernul Veștea trece de Parlament?
2: Dacă trece, atunci evident că vom face o opoziție feroce, clară, integră, și vom demasca această încercare de a ne vinde o majoritate falsă, născută din trădare, ca o soluție pentru România. Și vom insista în continuare că există soluții pentru această țară, așa cum au dovedit miniștrii USR. Putem să facem lucruri.
3: Ce faceți dacă guvernul Veștea pică la vot în Parlament? Parlament.
2: Eu cred că USR trebuie să rămână la guvernare. În acest moment, nu cred că o guvernare coerentă, să zicem, este posibilă într-o formă majoritară. Adică nu există o majoritate clară în Parlament și de aceea cred că trebuie să ne obișnuim la ideea unui guvern minoritar și USR, PNL, UDMR, cu siguranță, vor sta la dispoziție pentru un astfel de guvern.
3: Da, numai că un astfel de guvern minoritar ar fi, și știți bine treaba asta, ar fi permanent la mâna Parlamentului, adică, de fapt, tot a PSD și a AUR.
2: Orice fel de guvern minoritar merge doar cu un soi de înțelegere de bază că un partid care este în opoziție, în cazul ăsta PSD, pentru o anumită perioadă de timp tolerează acest guvern în anumite limite, de exemplu, nu știu, să ne angajăm că acolo unde se dau bani la primării nu vom face diferență între culoarea politică, adică lucruri care până la urmă sunt normale. Astea sunt cărțile care acum sunt pe masă și din aceste cărți încercăm să contribuim pentru o soluție.
3: Un guvern minoritar cu premier...

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Anghel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu un semne de război. Sportivii de la CSM Gidea au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidea a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari.

mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Du-du-du-du-du-du.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 17 iunie este de 687,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 16 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma, măsurat în Cernavodă în data de 16 iunie 2026, a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Comandamentul Estival Regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici. Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezența unui animal sălbatic în interior. Era vorba despre un dihor coborât din tavanul fals al unității, capturat în siguranță și eliberat ulterior într-o zonă împădurită. Autoritățile recomandă cetățenilor să apeleze la ajutor specializat ori de câte ori întâlnesc animale sălbatice în zone locuite și să evite intervențiile pe cont propriu. Sportivii de la CSM Gidia au urcat pe podium la prima ediție a competiției de box Centura Cetății Calatis, desfășurată la Mangalia. Antrenați de Calu Mustafa, aceștia au obținut locul 1 cu Cristian Pancu, locul 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CSM Gidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball juniori, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenții învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 17 iunie este de 687,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 16 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma, măsurat în Cernavodă în data de 16 iunie 2026, a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu un semne de război. Sportivii de la CSM Gidea au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidea a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Lift.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 17 iunie este de 687,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 16 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma, măsurat în Cernavodă în data de 16 iunie 2026, a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Comandamentul Estival Regional a fost deschis luni la cazinoul din Constanța printr-o conferință de presă organizată de autoritățile sanitare veterinare din județele Constanța și Tulcea. Ajuns la cea de-a cincea ediție, comandamentul vizează supravegherea siguranței alimentare pe litoral pe durata sezonului estival. Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că instituția urmărește nu doar controlul, ci și îndrumarea operatorilor economici. Polițiștii rutieri din județul Constanța au aplicat 588 de sancțiuni în weekendul 13-14 iunie în cadrul unei acțiuni de combatere a vitezei excesive. Amenzile au totalizat aproximativ 343.000 de lei, 26 de permise au fost reținute, iar 20 de certificate de înmatriculare au fost retrase. 4 șoferi sunt cercetați penal pentru conducere fără permis, sub influența alcoolului și cu numere false de înmatriculare. Un echipaj de jandarmi din Ialomița a intervenit duminică la o farmacie din Slobozia după ce angajații au semnalat prezent

0: 2 cu Sofia Damian, iar locul 3 cu Maria Teodora Moise, Eda Molali și Vasile Solomon. Antrenorul Adrian Georgescu de la CSM Gidia a primit o nouă convocare la echipa națională. Federația Română de Handbal l-a desemnat antrenor principal al lotului național masculin de beach handball junior, care va efectua un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni în perioada 23 iunie-7 iulie, în vederea campionatului european sub 17 ani. Live life, live
1: Terra. It's never your fault. Ba bang bang bang. Banks and ranks on the pole. Zao.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puțin am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 17 iunie este de 687,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 16 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma, măsurat în Cernavodă în data de 16 iunie 2026, a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Orașul Cernavodă va găzdui în perioada 20-21 iunie cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16, coruri din România, Bulgaria și Turcia vor evolua pe scena Liceului Teoretic Anghel Saligny, iar duminică festivalul va continua cu secțiunea religioasă la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Intrarea va fi liberă. Colonelul Marius Velicu va prelua oficial din 20 iunie conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța după ce a câștigat concursul pentru această funcție pe care o deținea în regim de împuternicire exact de un an. Cu experiență de peste 30 de ani în sistemul de ordine publică, Marius Velicu a ocupat funcții de conducere la Brigada Specială de Intervenții și la Jandarmeria Bucureștiului și a participat în 2004 la misiunea de pace din Kosovo, fiind decorat de președintele României cu virtutea militară în grad de ofițer cu un semne de război. Sportivii de la CSM Gidi au obținut rezultate remarcabile duminică la Cupa Micul Luptător, competiție desfășurată la Megidia. 5 sportivi au urcat pe prima treaptă a podiumului: Maria Burcea, Andrei Munteanu, Maia Ștefănesei, Vlad Mangri și Andreea Naum. Locul 2 a revenit Ștefaniei Vasile, Amaliei Grig și lui Artemis Matei, iar pe locul 3 s-au clasat Ștefania Voicu, Eric Guriță, Alin Luchian și Andrei Stase. În clasamentul pe echipe, CSM Gidi a terminat pe locul 3, după Viitorul Pantelimon și CS Năvodari.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis, dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 17 iunie este de 687,3 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 16 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma, măsurat în Cernavodă în data de 16 iunie 2026, a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

așteptă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 80.

0: 0241 202 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie spre gătit, la nevoie spre gătit.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stop.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tânja, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
2: Yeah. Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
1: o seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filozof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenții ai învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!